0: ქან გეორგით. აქ ქართულია. იერუსალიმის დროით დღის 12 საათია. ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ტელერადიო კორპორაცია ქან რეშეთ ბეთი რადიო რეკაზე წარმოგვიდგენს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ქართულ ენაზე. ყოველ ხუთშაბათს და შაბათს 12-დან 1 საათამდე ქან რეკას ეთერში გიყვებით ისრაელიდან ახალ ამბებს ფაქტებით და ანალიზით. გვისმენთ FM 100-ზე და 3-ზე გადაცემის მოსმენა ასევე შეგიძლიათ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე და საკაბელო ტელევიზიების ქსელების მეშვეობით ჰოტზე 312 არხზე ES740 და მერვე არხზე. სოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან ქართულენოვან აუდიტორიას გადაცემის მოსმენა და პირდაპირ ეთერის თვალყურის დევნება შეუძლია ჩვენი პროექტის ოფიციალურ Facebook და YouTube გვერდებზე ქან გეორგით. აქ ქართულია. ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია და მე მიხეილ ხეცოიძე ვარ. შალომ ლეკულამი, იერუსალიმი. და 7 ოქტომბრის არჩევნებამდე რამდენიმე კვირარჩება და ისრაელში პოლიტიკური ბრძოლა სულ უფრო მწვავდება. ბოლო კვლევებში გადია იზენკოტის იაშარი კვლავ ლიდერობს, მაგრამ არც ერთ პოლიტიკურ ბანაკს მთავრობის შესაქმნელად სამჭირო 61 მანდატი არ აქვს. ნაფტალი ბენეტი და ვიქტორ ლიბერმანი უკვე მსჯელობენ, როგორ შეიძლება ნეთანიახუს წინააღმდეგ ბლოკებით გაერთიანება. ამავე დროს მემარჯვენე ბანაკში ახალი დაპირისპირებაა. ლიკუცა და ოფერ ვინტერ შორის ურთიერთობა ღია პოლიტიკურ ომში გადაიზარდა. ვინ მიდის არჩევნებისკენ რეალური უპირატესობით და ვინ შეძლებს 27 ოქტომბრის შემდეგ მთავრობის ფორმირებას? გადაცემის პირველ ბლოკში არკადი ელეგულაშვილთან ერთად ვისაუბრებ ისრაელის პოლიტიკაზე. კიდევ უფრო სწრაფად იცვლება ვითარება ისრაელის გარშემო. ხუსიტემა იემენში მნიშვნელოვანი ტერიტორიები დაიკავეს და ბაბელ მანდების სტრატეგიულ სრუტესთან პოზიციები გაიძლიერეს. საუდის არაბეთი დახმარებას ეწევს. ისრაელი კი გავრცელებული ინფორმაციით ამერიკული სამხედრო არხების გავლით ერ-რიადს ხუსიტების წინააღმდეგ სადაზვერო ინფორმაციას აწვდის. ამავე ფონზე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ამერიკის წარმომადგენლები ომანში ხუსიტებს შეხვდნენ. რას ცდილობს ვაშინგტონი? რას ნიშნავს ხუსიტების გაძლიერება ირანისთვის და როგორ უკავშირდება ეს ყველაფერი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე უფრო დიდ დაპირისპირებას? გადაცემის მეორე ბლოკში საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტთან რეგიონში მიმდინარე მოვლენებზე ვისაუბრებთ. ისრაელის გენშტაბის ხელმძღვანელი იეალ ზამირი ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ხელმძღვანელებთან და 7 არაბული ქვეყნის არმიის მეთაურებთან ერთ ოთახში აღმოჩნდა. შეხვედრა გასულ კვირას გერმანიაში გასაიდუმლოებულ ფორმატში გაიმართა. მთავარი თემა ირანი იყო. იქნება თუ არა ახლო აღმოსავლეთში ახალი ჯერ კიდევ არაოფიციალური სამხედრო კოალიცია ირანისა და მისი პროქსი ძალების წინააღმდეგ? ამ თემებზე ახლო აღმოსავლეთში ყველა ექსპერტი საუბრობს. ღაზაშიც მნიშვნელოვანი პროცესებია. ცაალმა და შაბაკმა ჰამასის რაფაჰის ბრიგადის მეთაური მოკლეს. ამავე დროს გენშტაბის ხელმძღვანელი იალ ზამირი აცხადებს, რომ ჰამასი დამარცხებულია, მაგრამ სამხედრო დაზვერვა ამავე დროს პარალელურად ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ჰამასის ძალები ამ დრომდე ცდილობენ ძალების აღდგენას და ადამიანების რეკრუტირებას. დღეს ვისაუბრებთ კიდევ ერთ ფრონტზე: ომი და პროპაგანდა. ვენეციის კინოფესტივალზე სპეციალური ჟიურის პრიზის მფლობელი ისრაელური დოკუმენტური ფილმი ნაზა ისრაელში მწვავე პოლიტიკური და საზოგადოებრივი დაპირისპირების მიზეზი გახდა. ფილმის ავტორები 24 ანონიმური სამხედრო და დაზვერვის წარმომადგენლის ჩვენებებზე დაყრდნობით ღაზაში ისრაელის სამხედრო ქმედებებზე მძიმე ბრალდებებს აყენებენ. ცაალი ბრალდებებს გამოეხმაურა. ბენიამინ ნეთანიაჰუ ფილმის ავტორებს აკრიტიკებს. ისრაელის კულტურის მინისტრი კი ფილმის ავტორების და რეჟისორებისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევას განიხილავს. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი სტუმრები იქნებიან არკადი ელეგულაშვილი, მეორე ბლოკში შემოგვერთება ზურაბ ბატიაშვილი და გადაცემის მესამე ბლოკში ფილმ ნაზაზე ვისაუბრებთ და ამერიკიდან ჩაგვერთვება კინომცოდნე რუსკა გიორგაძე. გვისმინეთ ქან რეკაზე, გვიყურეთ ჩვენს ოფიციალურ Facebook და YouTube არხებზე. წინ ერთ საათს განმავლობაში საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. ერთი შეხედვით დღეს გადაცემას სრულიად განსხვავებულ თემებზე ვისაუბრებთ: არჩევნებზე, იემენზე, ღაზაზე და კინოზე. მაგრამ მათ ერთი რამ აერთიანებს: ისრაელი ერთდროულად რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან გარდამავალ ეტაპს გადის. ისრაელში არჩევნებამდე რამდენიმე კვირაა დარჩენილი, მაგრამ კვლევების მთავარი ამბავი მხოლოდ ის არ არის, რომელი პარტია გადის პირველ ადგილზე. მთავარი ახლა ვინ მოაგროვებს 61 მანდატს. აიზენკოტი ლიდერობს, ნეთანიაჰუ ჩამორჩება, ბენეტი და ლიბერმანი ცალკე ერთ მხარეს გაერთიანებას ცდილობენ და ცოტა ხნის წინ ბენეტმა განაცხადა, რომ არჩევნების მეორე დღეს ცვლილებების ბლოკის ლიდერები თავად აირჩევენ პრემიერ-მინისტრს. როგორ უნდა აირჩიონ არჩევნების მეორე დღეს ცვლილებების ბლოკის ლიდერებმა პრემიერ-მინისტრი, თუ მათმა კოალიციამ ჯამში ვერ მოაგროვა 61 მანდატი? ამ კითხვაზე ახლა ისრაელელი პოლიტოლოგები საუბრობენ და არ გამორიცხავენ, რომ არჩევნების მეორე დღეს ისრაელში პოლიტიკური კრიზისი დაიწყო. იწყება. მემარჯვენე ფლანგზე კი სრულიად სხვა ბრძოლაა. ოფერ ვინტერსა და ლიკუდს შორის დაპირისპირება ღია კონფლიქტში გადაისარდა. ვინტერი ამბობს, რომ ლიკუდს და ნეთანიაჰუს მისი პოლიტიკური განადგურება სურს. არჩევნებამდე დარჩენილ კვირებში სწორედ პატარა-პატარა პარტიების შედეგი შეიძლება გახდეს გადამწყვეტი, რომელი პოლიტიკური ბანაკი, მემარჯვენე ბანაკი თუ ოპოზიცია მოახერხებს მთავრობის ფორმირებისთვის საჭირო 61 მანდატის ფორმულას მოგროვებას. რთული და დაძაბული ვითარებაა ზოგადად რეგიონში. ბოლო დღეების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი რეგიონალური ამბავი იემენში ხდება. ჰუსიტებმა მოულოდნელი სამხედრო ოპერაციით წითელი ზღვის სანაპიროზე მნიშვნელოვანი ტერიტორიები და ბაბ ელ-მანდების სიახლოვეს სტრატეგიული პოზიციები დაიკავეს. როიტერი უკვე წერს, რომ საუდის არაბეთისთვის ბოლო წლებში ეს ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ჩავარდნა არის, მაგრამ უფრო საინტერესოა ის, რაც კულისებში ხდება. საუდის არაბეთი დახმარებას ეწევს. ისრაელი გავრცელებული ინფორმაციით ამერიკული სამხედრო არხების გავლით საუდის არაბეთს ჰუსიტების წინააღმდეგ სადაზვერვო ინფორმაციას აწვდეს. ამავე დროს გერმანიაში ერთმაგიდასთან ისხნენ ისრაელის, ამერიკის, საუდის არაბეთის, არაბთა გაერთიანებული საემიროების, კატარის, იორდანიის, ეგვიპტისა და სხვა არაბული ქვეყნების უმაღლესი სამხედრო მაღალჩინოსნები. ფორმალური სამხედრო ალიანსი ჯერ არ არსებობს, მაგრამ ფაქტი თავისთავად საინტერესოა. ისრაელი და არაბული ქვეყნები, რომელთანაც ისრაელს დიპლომატიური ურთიერთობაც კი არ აქვს, გასულ კვირას ისრაელი არაბულ ქვეყნებთან ერთად ირანისა და რეგიონალური პროქსი ძალების საფრთხებზე საუბრობდა. და პარალელურად კიდევ ერთი თითქოს პარადოქსული ამბავიც მოხდა. ამერიკელები თავად ჰუსიტებს შეხვდნენ ომანში. ანუ ვაშინგტონი ერთდროულად ცდილობს პარტნიორების დაცვას და მოწინააღმდეგეებთან პირდაპირ კომუნიკაციის შენარჩუნებას. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი, მნიშვნელოვანი ლოკაცია ახლო აღმოსავლეთში კვლავ ღაზა სექტორის ჩება. ცალმა და შაბაკმა, მიუხედავად იმისა, რომ აცხადებენ, რომ გაანადგურეს ჰამასის მაღალი რანგის სამხედრო მეთაურები, ცოტა ხნის წინ მათ მოკლეს რაფაის ბრიგადის მეთაური ნაილ აბუ ობეიდი, ამ ფონზე ისრაელის თავდაცვის მინისტრს, პრემიერ-მინისტრთან ერთად შეხვდა ისრაელის გენშტაბის ხელმძღვანელი ზამირი, რომელმაც განაცხადა, რომ ჰამასი დამარცხებულია. მაგრამ ამავე შეხვედრაზე სამხედრო დაზვერვა ამბობს, რომ ჰამასი კვლავ ცდილობს მართველობის აღდგენას. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯი.დი. ვენსმა დღეს თქვა, რომ ამერიკის მნიშვნელოვანი პარტნიორი კვლავ რჩება ისრაელის სამხედრო ტექნოლოგიებისა და დაზვერვის სფეროში, მაგრამ ამერიკის საგარეო პოლიტიკა ისრაელს არ შეიძლება დაექვემდებაროს. და ბოლოს კიდევ ერთი ბრძოლა, რომელშიც ტანკები და რაკეტები არ მონაწილეობენ. ბრძოლა პროპაგანდისტულად ისრაელის წინააღმდეგ. ამ კვირაში ამ დისკუსიის ცენტრში აღმოჩნდა ფილმი ნასა. რახელ შორის და იუვალ აბრამის 80-წუთიანი დოკუმენტური ფილმი ვენეციის კინოფესტივალზე საერთაშორისო კინოფესტივალზე აჩვენეს და ჟიური სპეციალური პრიზის გადასცეს. ფილმში 24 ისრაელის სამხედრო და დაზვერვის სფეროს წარმომადგენლის ანონიმური ჩვენებებია მოთხრობილი. ისინი საუბრობენ ღაზაში სამიზნეების შერჩევაზე, სამხედრო დაზვერვის სისტემებზე, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებაზე და მშვიდობიანი მოსახლეობის შესაძლო მსხვერპლის გათვლებზეც. ცაალი ფილმში წარმოდგენილ ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს და ამბობს, რომ ანონიმური რესპონდენტების ვინაობის, სამხედრო თანამდებობისა და მათ ხელთ არსებული ინფორმაციის გადამოწმება შეუძლებელია. ისრაელში კინოკრიტიკოსები ასევე საუბრობენ, რომ ფილმში გამოყენებული პერსონები არ არიან სამხედრო მაღალჩინოსნები და ისინი არიან მსახიობები. ფილმი მკაცრად გააკრიტიკა თავად ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუს. ფილმს აკრიტიკებს ასევე ბენიამინ ნეთანიაჰუს ოპონენტის ოპოზიციად გადი აიზენკოტმა, ნაფტალი ბენეტმა და ავიგდორ ლიბერმანმა. ფაქტობრივად ერთგვარი კრიტიკული წერტილი გაავრცელეს ნაზას წინააღმდეგ. ვენეციაში კი ნაზა სრულიად განსხვავებული რეაქციებით შეხვდნენ. 25 წუთის განმავლობაში ფილმს ოვაციებით შეხვდნენ. ღაზას ომის შემდეგ ისრაელი მსოფლიო კულტურულ სივრცეში პოლიტიკური ბრძოლის ერთ-ერთ მთავარ თემად იქცა. და სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენს გადაცემაში სამი ერთმანეთისგან განსხვავებული, მაგრამ ერთმანეთთან დაკავშირებული მიმართულება გვაქვს. ისრაელი არჩევნების წინ, ისრაელი ახლო აღმოსავლეთის ცვალებად უსაფრთხო გარემოში და ისრაელი მსოფლიო საზოგადოებრივ აზრისა და კინოინდუსტრიის ცენტრში. გადაცემას დავიწყებთ ისრაელის პოლიტიკაზე საუბრით. ისრაელის საარჩევნო კამპანია ახალ ეტაპზე გადადის. პარტიების სია უკვე დახურულია. ბოლოკლევების უმრავლესობაში გადია ბოლოკლევები თუ ყველა თითქმის ყველა სატელევიზიო კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა ისრაელში პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებით, უმრავლესობაში გადია იზენკოტის პარტია იაშარი ლიდეროს, მაგრამ არჩევნებამდე დარჩენილ კვირებში ბრძოლა მხოლოდ ლიკუდსა და იაშარ შორის აღარ მიმდინარეობს. სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება კითხვა, რა მოხდება არჩევნების მეორე დღეს. ნაფტალი ბენეტი ავიგდორ ლიბერმანს შეხვდა. მათი ინფორმაციით, არჩევნების მეორე დღეს წინააღმდეგობის მოძრაობამ უნდა დაასახელოს ახალი პრემიერობის კანდიდატი. ვინ იქნება ისრაელის ახალი პრემიერ-მინისტრი და რისთვის ემზადება ბენეტი ლიბერმანის გაერთიანება? ეს განცხადება განსაკუთრებით საინტერესოა იმ ფონზე, რომ ოპოზიციურ ბანაკში ლიდერობისთვის უფრო აშკარა კონკურენცია იკვეთება. მაგალითად, მე-12 არხის ერთ-ერთ კვლევაში ოპოზიციური ბლოკების მხარდაჭერთა 59% ფიქრობს, რომ რეალურად გადი აიზენკოტი უნდა იყოს ოპოზიციური ბანაკის პრემიერობის კანდიდატი. პრემიერობის ამბიცია კვლავ აქვს ნაფტალი ბენეტს, ასევე ავიგდორ ლიბერმანსაც. რა ხდება ისრაელის პოლიტიკაში ახლა, უფრო მეც გავიგებთ ჩვენი სტუმრისგან. გვიპარახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება იურისტი არკადი ელიგულაშვილი. დღემშვიდობისა ბატონო არკადი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: გამარჯობა, ბატონო მიხარ და მიესალმებით ჩვენს მენელებს.
0: დიდი მადლობა, რომ გვითმობთ დროს და გვერდებით ხართ ჩვენი სტუმარი. ბატონო არკადი, ხანხადაშოთის ბოლო კვლევაში აიზენკოტის პარტია იაშარი 24 მანდატით პირველ ადგილზეა, ლიკუდი 20 მანდატით მეორე ადგილზე, ბენეტის პარტია 12 მანდატით მესამე ადგილზე, მაგრამ ბლოკების დონეზე ისევ ჩიხი გვაქვს. რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთ ვითარებაში პირველი ადგილი? ან ჩვენ საუბრობთ, რომ პირველ ადგილზე არის გადი აიზენკოტი 24 მანდატით, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, 24 მანდატით პირველი პარტია რეიტინგით, მას აქვს თუ არა შესაძლებლობა მოახერხოს გაერთიანება ისე ჯგუფებთან, რომ მას ჰქონდეს, გადი აიზენკოტს ჰქონდეს 61 მანდატი და ის გახდეს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი?
1: დია, საინტერესო არის ეს ცვლილებები, მაგრამ ეს არ არის ახალი მოვლენა. ჩვენ სულ უყურებთ, როგორ ამ ბლოკების შიგნით, ბლოკებში როგორ ხდება ასეთი ცვლილებები, მაგრამ სინამდვილეში არ აქვს მნიშვნელობა გადი აიზენკოტს ექნება მეტი მანდატი ვიდრე ლიკუდს, იმიტომ რომ საბოლოოდ ანგარიში მიდის უკვე ამ ბლოკების მიხედვით. და როგორ იყოფა ეს ხმები შიგნით ბლოკებში, სინამდვილეში დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. როდის შეიძლება გახდეს ეს საინტერესო? იმ შემთხვევაში, როდესაც ერთი ან მეტი წარმოადგენელი ამ ბლოკების შეიძლება გადავიდეს და შეუერთდეს მეორე მხარეს. ეს შეიძლება მოხდეს, შეგვიძლია მაგალითისთვის ვთქვათ, ხო, რომ თქვათ გადი აიზენკოტმა და ბენიამინ ნეტანიაჰუმ რომ ჩამოართვა ერთმანეთ ხელი და შეიძლება როტაციის სახით ან სხვანაირი პირობებით გადაწყვიტონ, რომ ერთობის მთავრობა იყოს. მათ შეიძლება შეუერთდეს კიდე ერთი ან ორი პარტია და შედეგში შეიძლება მოხდეს ისე, რომ თქვათ ულტრარელიგიური კომპანიები დარჩებიან გარეთ, ან სმოტრიჩი და ბენგვირი. ამიტომ რომ თქვათ დღეს რომ 100%-იანად ასეთი არ მოხდება, პოლიტიკაში ეს შეუძლებელია. ამასთან ერთად შეგვიძლია აღნიშნოთ, რომ ძალიან საინტერესო მოვლენაა ეს უკვე ახალი ოფერ ვინტერის პარტია ამხა ისრაელი, რომელიც აგროვებს მანდატებს და ასე ჩანს, რომ ელექტორალურ ბარიერს მაინც გადალახავს და ექნება საკმარისი მანდატი, ანუ 4 მანდატი მაინც, იმისთვის რომ კნესეთს შევიდეს. ეს მნიშვნელოვნად ცვლის მდგომარეობას, იმიტომ რომ თუ ასე მოხდება და ესენი მაინც ბენიამინ ნეტანიაჰუსთან იქნებიან და იმ ბლოკს შეერთებიან, რომელიც ბენიამინ ნეტანიაჰუს არის დღეს მის თავში, ასეთ შემთხვევაში დაახლოებით 3 მანდატი ემატება ნეტანიაჰუს ბლოკს.
0: ანუ ისრაელის პოლიტიკაში ბევრი რამ არის შესაძლებელი. შეიძლება პრემიერ-მინისტრი გახდეს 6 მანდატით პარტიის ლიდერი, მაგრამ ახლა რეალობა ასეთია: გადი აიზენკოტი ყველა გამოკითხვაში ლიდერობს, პრემიერობის კანდიდატთა სიაშიც გადი აიზენკოტი ლიდერობს, მაგრამ შეიძლება გადი აიზენკოტის რეიტინგი ვერ გადაითარგმნოს ასე, რომ ის გახდება ისრაელის ახალი პრემიერ-მინისტრი. მაგალითად, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა ბენეტს და ლიბერმანს. მათ თქვეს, რომ ისინი ქმნიან ცვლილებების ბლოკს და მათ 27 ოქტომბრის შემდეგ ახალი პრემიერ-მინისტრი უნდა დაასახელონ. რა ვითარება ახლა არის თავად ოპოზიციურ ფლანგზე ისრაელში? ერთის მხრივ გადი აიზენკოტი ლიდერობს, მეორეს მხრივ სხვა ოპოზიციონერ ლიდერები საუბრობენ საკუთარ პრემიერობის კანდიდატზე.
1: ეს უსტად უერთდება იმ სცენარს, რომელიც მე ვთქვი, იმიტომ რომ ეს ცვლილებები შიგნით იმ ბლოკებში, რომელიც ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს, შეიძლება შიგნით იმ ბლოკებში მოხდეს ცვლილებები, რომელიც მოიტანებენ სულ სხვა შედეგს. ის, რომ გადი აიზენკოტს ექნება უფრო მეტი მანდატი ვიდრე სხვა პარტიას, ლიკუდს თქვათ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გადი აიზენკოტი გახდება პრემიერ-მინისტრი. ჩვენ შეგვიძლია აღნიშნოთ ასევე საშუალება, რომ ლიბერმანი, რომელიც უფრო მემარჯვენე არის ამ ოპოზიციის ბლოკიდან, შეიძლება შეუერთდეს ნეტანიაჰუს ბლოკს იმ პირობით, თუ ვთქვათ ულტრარელიგიურები ან ერთ-ერთი ულტრარელიგიური პარტია არ იქნება ამ ბლოკში, რომელიც წინააღმდეგება ჯარში მიწვევას.
0: ანუ რო დავაკონკრეტოთ, უკაცრავად, რო დავაკონკრეტოთ, თქვენ ახლა საუბრობთ, რომ არის შესაძლებლობა, რომ ლიბერმანის ისრაელ ბეითანუ შეიძლება შევიდეს კოალიციაში ნეთანიახუსთან ამ ვერსიის
1: უშუალოდ. მე ვერ გამოვრიცხავ ასეთ საშუალებას იმ შემთხვევაში, თუ ნეთანიაჰუ დათანხმდება სიტყვაზე ულტრარელიგიურებთან, ის ისტორიული ბლოკი, რომელიც არსებობს დღემდე, ულტრარელიგიურები და ნეთანიაჰუ, თუ უარი თქვა ამ თავის ბუნებრივ მომხრეებზე და ამის გამო შეიერთა თქვა ოფერ ვინტერი და ლიბერმანი, შეიძლება ეს საკმარისი იქნეს იმისთვის, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუ გახდეს პრემიერ-მინისტრი ისევ და შეიძლება მოხდეს როტაცია ლიბერმანთან, ისე რომ თქვა სიტყვაზე და ეს სცენარი უნდა დავხატო, შეიძლება მეშლება მე, მაგრამ შეიძლება აღმოჩნდეს ნამდვილად რეალური, რომ როტაცია მოხდეს ნეთანიაჰუს და ლიბერმანის შორის, ისე რომ ნეთანიაჰუ იქნეს 2 წელიწადი პრემიერ-მინისტრი, მის შემდეგ უკვე შეუძლია გახდეს პრეზიდენტი, თუ ასეთი შეთანხმება იქნება, და შეიძლება ლიბერმანი გახდეს პრემიერ-მინისტრი.
0: ანუ თუ აქამდე საუბრობდით, რომ როტაციული პრინციპით შეიძლება გადაიზენკოტი და ნეთანიაჰუ გაერთიანდნენ, ახლა უკვე საუბრობთ, რომ შესაძლებელია ნეთანიაჰუს კოალიციის შეკრაში დაეხმაროს ლიბერმანი და ამ შემთხვევაში ლიბერმანი და ნეთანიაჰუ იყვნენ როტაციული პრინციპით პრემიერები.
1: იას მე აგესმით, რატო ვანგარიშობ ასე ლიბერმანი, თუ დააგროვებს დაახლოებით 10 მანდატს და ასე ოფერ ვინტერი დააგროვებს 4-5 მანდატს, შესაძლოა რომ ультрареლიგიური პარტიები საერთოდ აღარ დაჭირდეს ნეთანიაჰუს იმისთვის, რომ შექმნას თავისი მთავრობა ультрареლიგიურებს და აზენკოტის გარეშე. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ნეთანიაჰუს და ლიბერმანის შორის არისო სულ თანხმობა და ჩვენ ამას სამწუხაროდ ვაკვირდებოდით 2019 წლიდან, როდესაც ლიბერმანი უარზე იყო იმაზე, რომ ნეთანიაჰუს მთავრობაში შესულიყო და ამის გამო არჩევნები ჰქონდა რამოდენიმეჯერ. მაგრამ შეიძლება სიტუაცია დღეს შეიცვალოს, თუ ლიბერმანს ვინმე შეპირდება როტაციას და პრემიერ-მინისტროს. მეტყობა ნამდვილად.
0: ახლა თუ ლიბერმანი ესაუბრება ბენეტს და ის ორი ლიდერი, ბენეტი და ლიბერმანი, საუბრობენ ცვლილებების ბლოკის შექმნაზე, შესაძლებელია და ისინი მათ განაცხადეს განცხადება გაავრცელა ბენეტმა, რომ არჩევნების მეორე დღეს ახალი პრემიერობის კანდიდატს დაასახელებენ ბენეტი და ლიბერმანი. ამ შემთხვევაში ამ გადმოსახედიდან არის შესაძლებელი, რომ ლიბერმანმა უარი თქვას ბენეტის შემოთავაზებაზე და კოალიცია შეუკრას ნეთანიაჰუს? თუ თქვენ უშვებთ იმას, რომ შესაძლებელია ბენეტმა შეუკრას კოალიცია
1: ნეთანიაჰუს? ნახეთ, მიხარ მე რატო მოვიყვანე ეს მაგალითი ლიბერმანის? იმიტომ რომ ლიბერმანმა განცხადა და მჯერა მე მაინც მაგის სიტყვის ამ შემთხვევაში, რომ არაბულ პარტიებთან შეთანხმების ნაწილი არ იქნება და არაბულ პარტიებს თუ არ შეუერთდა ეს აიზენკოტის ბლოკი, ლიბერმანის ბლოკი, ერდოგანის ბლოკი, ვერ შექმნა მაგენი მთავრობას. და ასეთ შემთხვევაში, ანუ ან ლიბერმანი რჩება ისევე დანარჩენებთან ერთად ოპოზიციაში, ან თუ უნდა რომ საბოლოოდ უკვე ისევე იყოს კოალიციაში, უნდა შეუერთდეს ნეთანიაჰუს მხარეს. იმიტომ არაბებთან მაინც ამჯერა რომ დაждდეს ერთად ლიბერმანი ისევ. და ასეთ შემთხვევაში ბენეტი რას იზავს? ძალიან საინტერესოა, იმიტომ ჯერტი ბენეტის პარტია უფრო მცირე ჩანს ვიდრე ლიბერმანის, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბოლოდაკი ფაზე კი იყო უფრო მეტი მანდატები ბენეტის და რაპიდის პარტიისთვის, მაგრამ მაინც ეს ხმები, რომელიც დღეს ბენეტს და რაპიდს აქვს, უფრო ადვილი ასაღები არის სხვა პარტიებისთვის ვიდრე ლიბერმანის. ანუ ლიბერმანს თავისი ბეისი აქვს, ეს დაახლოებით 6 მანდატი და მას მიუერთა დაახლოებით 3-4 მანდატი ახალი. და ეს კონსისტენტურად უკვე დიდი ხნის მანძილზე გწერდება და ჩვენ ამას უყურებთ.
0: აი მაგალითად, მე-12 არხის კვლევა იყო ასეთი, სადაც ოპოზიციური ბლოკების მხარდამჭერები გამოკითხეს და 59% ფიქრობს, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს აიზენკოტი. ეს ციფრი არაფერს არ გვეუბნება, ჩვენ როგორ ფიქრობთ? 59% გამოკითხული ადამიანების ფიქრობს, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრობისთვის ყველაზე კარგი კანდიდატი არის აიზენკოტი და ახლა ჩვენ საუბრობთ ლიბერმანის, ნეთანიაჰუს და ბენეტის სავარაუდო პრემიერობაზე. ამ პოლიტიკურ სურათში თქვენი შეფასებით, რა ლოკაციაზე ახლა აიზენკოტი? გასაგებია, რომ მას ბოლო დღეებში ბევრი თავის სამართლებელი განცხადების გავრცელება მოუწია ბედუინებთან, ბედუინების ხელმძღვანელებთან შეხვედრის შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, ეს საკითხი ხომ არ დააზარალებს მის რეიტინგს ჯერ კიდევ არჩევნებამდე? 40 დღეზე მეტია დარჩენილი.
1: გეთანხმებით, ნამდვილად ეს ისტორია ბედუინებთან, ეს ისტორია საერთოდ არაბულ სექტორთან ძალიან სახიფათო არის აიზენკოტის, იმიტომ რომ ერთი მხრივ რომ თქვას მე არაბებთან ერთად ჩამოვაყალიბებ მთავრობას, ამით დაკავგავს ბევრ ხმას, მათ შორის სხვა პარტიებიც, რომელიც მაგის ბლოკში არიან. თუ იტყვის, რომ არ დაждდება არაბულ პარტიებთან, ასე შემთხვევაში შეიძლება დაკარგოს, იმიტომ უკვე ცხადი იქნება, რომ მთავრობას ვერ ჩამოაყალიბებს. ამიტომ ცდილობს აიზენკოტი რაღაცნაირ წოთებს შორის რომ გაიაროს და არ დასოლდეს, მაგრამ საბოლოოდ ეს პოზიცია იქნება დასაზუსტებელი. ანუ უნდა ითქვას აშკარად, ანუ ყველა ამ აიზენკოტის ბლოკის წარმომადგენელმა უნდა თქვას აშკარად, დაждდებიან თუ არა მთავრობაში არაბულ პარტიებთან და როცა ეს იქნება უკვე ცხადად ნათქვამი, ამის შემდეგ მაგას მოყვება ჩემი აზრით დიდი
0: სულიერ. თქვენ მრავალი წელია ისრაელის პოლიტიკას აკვირდებით ბატონო არკადი და ახლა ჩვენ რას უნდა ვაკვირდებოდეთ პოლიტიკურ რეიტინგებს, რომლებსაც სხვადასხვა მედია არხები აორცელებენ, ციფრები დაახლოებით 1-ია რამდენიმე პროცენტული სხვაობა არის. თუ ახლა ჩვენ უნდა ვაკვირდებოდეთ, რომელი პოლიტიკური ძალები ცდილობენ გაერთიანებას. ახლა წინ არჩევნებამდე 40 დღეზე მეტი არის დარჩენილი, რამდენიმე კვირა დარჩენილი პრინციპში. რა არის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება თქვენი შეფასებით?
1: უპირველესად ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ ნამდვილად რამდენად რეიტინგი იქნება მომატებული არაბულ სექტორში, ანუ რამდენად უფრო მიიღებენ მონაწილეობას და ასეთ საშუალებაზე თქვა ხო, ასეთ ჩხილებში ნეთანიამ უკვე ერთხელ მოიგო არჩევნები, როცა თქვა რომ არაბები მირბიან არჩევნებზე მისაღებად მონაწილეობას და ამით ბევრი მემარჯვენეები გამოიყვანა საქმე, ვინ შეიძლება არაპირებდა არჩევნებზე მონაწილეობის მიღებას და შეიძლება ეს კამპეინი ისევე გამეორდეს, შეიძლება ისევ ნეთანიაუ მიაწვეს ამ მიმართულებას, რომ აუყურეთ არაბები მიდიან მასობრივად არჩევნებზე
0: და ნეთანიაჰუ მას გამოიყენოს საკუთარი მხარდაჭერების მოსაპოვებლად
1: და სათმა უნდა ბევრად უფრო გაყობს ისრაელის საზოგადოებას, ბევრად უფრო დააცილებს არაბულ და ებრაულ სექტორს, მაგრამ ჩემი აზრით იმის გამო რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის არაბულ სექტორში, ჩვენ ვაკვირდებით ყოველდღურად როგორ კვლევა ხდება და სინამდვილეში საშუალი ჯერ არ ჩანს, ჩემი აზრით ძალიან ბევრი არაბული სექტორიდან მიიღებს მონაწილეობას ამარჩევნებში და ამან ძალიან შეიძლება შეცვალოს მანდატების წყობა.
0: წინასაარჩევნოდ ბევრი გზადაგზა, ბევრი სკანდალის მომსწრენი ხდები, ცოტა ხნის წინ გასულ კვირას მთავარი სკანდალი იყო ჰაარეცის სტატია, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუ თურმე 10 დღით ადრე იცოდა, 7 ოქტომბერ 10 დღით ადრე გააფრთხილეს 7 ოქტომბრამდე ნეთანიაჰუ. შემდეგ ეს თემა უკვე ერთი კვირის თავზე დღეს გუშინ გადაფარა ფილმა ნაზამ და დღეს თითქმის ყველა მედია საშუალება საინფორმაციო გამოშვებას იწყებს ამ ფილმით. საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში არის. მე პირადად ეს ფილმი ჯერ ნანახი არ მაქვს, ასე მგონია არც თქვენ გაქვთ ნანახი, მაგრამ შეფასებების დონეზე ბოლო ერთი წუთი მჩება გადაცემაში და მაინტერესებს თქვენი აზრი. ფილმი ცალმხრივად სკანდალურია, მაგრამ ფილმის რეჟისორებისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის საკითხს როდესაც აყენებს ისრაელის კულტურის მინისტრი. თქვენი როგორც იურისტის შეფასება მაინტერესებს. ეს სწორი მოთხოვნა, სწორი დაშცის ფორმა, შეიძლება ერთი რომ არ ეთანხმებოდეთ ფილმის შინაარს, მაგრამ ფილმის ავტორების და რეჟისორებისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევა მხოლოდ იმიტომ რომ ფილმის შინაარსი მიუღებელი არის, სწორი იურიდიული ფორმა არის ამისთვის?
1: ნახეთ, უპირველესად როგორც იურისტი მინდა ვთქვა რომ საქმე გამოსაძიებელი არის. ანუ მე არ მინახია ეს ფილმი და ჩემი აზრით უდიდეს რაოდენობას ჩვენ ქვეყანაში არ უნახია ეს ფილმი, ჩვენ არ ვიცით რეალურად რაზე მიდის საუბარი, მაგრამ ვიცით ის რაც პრესაში იყო გამოქვეყნებული და თუ ნამდვილი არის ის რაც პრესაში იყო გამოქვეყნებული და კიდე უფრო უარესი თუ არის და თუ იქ ტყუილები არის, თუ იქ ცილისწამება არის, თუ იქ არის ცდილება რომ ისრაელი ცუდი მხრით აჩვენონ მსოფლიოს, ასეთ შემთხვევაში ჩემი აზრით უნდა იყოს გამოძიებაც, თუ ეს დაზუსტება მაშინ ბრალდებაც უნდა იყოს მიყენებული და ასეთ შემთხვევაში არსებობს ისრაელის კანონმდებლობაში ძალიან ბევრი პუნქტი რომელიც აძლევს საშუალებას რომ დასაჯოს ეს ადამიანები იმ შემთხვევაში თუ იქნება დამტკიცებული მათი ბრალი სერიოზული საჯაროებით, მათ შორის შეიძლება ეს იყოს როგორც დახმარება მტრისთვის ომის დროს და ასე შემდეგ და შეიძლება მაქსიმალური სასჯელიც მიესალმეს, მაგრამ ეს ნამდვილად შორე არის და არარეალური, ამ მგონია.
0: დაველოდოთ
1: მოქალაქეობის ჩამორთმევის საშუალება პრინციპში კანონმდებლობაში არსებობს, მაგრამ ის როგორც ეს იყო ახლა უკვე ნათქვამი, პირიქით კიდე უფრო მეტ ზიანს აყენებს ჩვენ ქვეყანას და მაინც ყველამ უნდა აწონოს თავისი სიტყვები და რაც ამ კინომ მაჩვენა, ხო, ჩვენ მოვლენა რაც მოყვა, ამას ჩვენ უკვე დღევანდელ დღეს უყურებთ. ჩვენ უყურებთ, როგორ ანტისემიტიზმა კიდევ უფრო მეტად აწია. თავი ჩვენ გებულობთ, რომ ისრაელის ჯარისკაცები, ისრაელის ყოველი მოქალაქე ხდება დღეს უკვე როგორც მიზანი ამ ანტისემიტური ძალადობისთვის და
0: გადაცემის მესამე ბლოკში სტუმარი ყავს ამერიკიდან.
1: ამდენად შეიძლება გახდეს სამის
0: გადაცემის მესამე ბლოკში სტუმარი ყავს კიროთ მცოდნე ამერიკიდან და ვისაუბრებთ მსოფლიო კინოინდუსტრიაზე და ანტისემიტიზმზე. დიდი მადლობა თქვენ ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ბატონო ბერგადი. წარმატებებს გისურვებთ აუდიტორიას შევახსენებთ.
1: მადლობა და შანატოვა.
0: შანატოვა, შანატოვა. აუდიტორიას შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო იურისტი არკადი ელგულაშვილი. ახლო აღმოსავლეთში ბოლო დღეებში ყურადღება ისევ იემენისკენ გადადის. ჰუსიტების სწრაფმა სამხედრო წინსვლამ რეგიონში ძალთა ბალანსზე ახალი კითხვები გააჩინა. როიტერსის ინფორმაციით, ირანთან დაკავშირებულმა ჰუსიტებმა წითელი ზღვის სანაპიროზე მნიშვნელოვანი ტერიტორიები დაიკავეს და კონტროლი გააფართოვეს ბაბელმანდების სრუტის სიახლოვეს მდებარე სტრატეგიულ კუნძულზეც. ეს მხოლოდ იემენის შიდა ომის საკითხი აღარ არის. ბაბელმანდები მსოფლიოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საზღვაო მარშრუტია, რომელიც წითელ ზღვას დენის ყურესთან აკავშირებს. ამიტომ იქ ძალთა ბალანსში შეცვლა პირდაპირ მნიშვნელობით საფრთხეს უქმნის საუდის არაბეთის, ისრაელის უსაფრთხოებას და ასევე საერთაშორისო ვაჭრობას. ხუსიტების წინსვლას უკვე მოხვა საუდის არაბეთის მხრიდან სამხედრო პასუხი. საუდის ავიაცია იემენში ხუსიტების პოზიციებს ურტყავს. რატომ გააქტიურდნენ ახლა ხუსიტები, განსაკუთრებით საინტერესოა იმ ფონზე, როდესაც ცოტახნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ვაშინგტონის წარმომადგენელი ლები ამერიკელები ხუსიტებს შეხვდნენ. რაზე ისაუბრეს იემენელ ხუსიტებთან ამერიკელებმა ამ კითხვას გააცემის სტუმართან აუცილებლად დავსავთ. მანამდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გავრცელდა, ინფორმაცია რომ როიტერსი აღწელებს ინფორმაციას, რომ ხუსიტების წინააღმდეგ საუდის არაბეთს შეიძლება სადაზვერო ინფორმაციას ისრაელიც აწუდიდეს. ამ ყველაფრის ფონზე თავად საუდის არაბეთის ამერიკისგან დახმარებას ითხოვს. საუდის არაბეთის მემკვიდრე მოჰამედ ბინ სალმანი ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ხელმძღვანელს ადმირალ ბრედ კუპერს შეხვდა. ვითარება ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულია. დაძაბულია ვითარება წითელ ზღვაშიც. რას ნიშნავს ხუსიტების გააქტიურება ახლო აღმოსავლეთში ისედაც დაძაბული ვითარების ფონზე? ახლა ჩვენ ამ ვითარებაზე სასაუბროდ პირდაპირ ეთერში თბილისიდან გვიერთება საერთაშორისო ურთიერთობის ექსპერტი ზურაბ ბატიაშვილი. ბატონო ზურაბ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით, მიესალმები თქვენს მსმენელს.
0: მადლობა, რომ გვითმობთ დროს. ბატონო ზურაბ, ახლა ამერიკა ირანის გაყინულ დაპაუზებული ომის პარალელურად ერთ-ერთი პროქსი ძალების, ხუსიტების გააქტიურება ახლო აღმოსავლეთში თქვენთვის რას ნიშნავს? ეს არის მხოლოდ რაიღაცა ტერიტორიულ და კომერციულ გემებზე დავა ან კონკრეტულ კუნძულზე ძალის დამყარება, თუ რას ცდილობს ახლა ხუსიტები? რატომ გააქტიურდნენ ხუსიტები? ჩვენ ხო ისე რაც ვიცით, რომ ხუსიტები ირანული პროქსი ძალაა და მათი ირანული რეჟიმის დავალებების გარეშე ისინი ფაქტობრივად განცხადებებსაც არ ავრცელებდნენ.
1: ხუსიტები კლასიკაგებით არ არიან ისეთი პოლემის ქვეშის, როგორც მაგალითად ჰესპოლა არის, რომელიც პირდაპირ ირანული ორგანიზაციებია. მიიჩნევათ, ხუსიტებიც არიან იბრძული ძალა, რომელიც დიდი ხანია იბრძვიან ისინის ხელისუფლების წინააღმდეგ, საუდის არაბეთის წინააღმდეგ. კლასიკური გაგებით შიიტებიც არ არიან. ისინი გარკვეული ცალკეული მიმდინარეობა არის, გასაგებია რომ ირანის გავლენა დიდი მასზე, მაგრამ აბსოლუტურობის ხარისხით

0: გამოვისრუტე ფაქტია. ჩაკეტილია და ახლა საფრთხის ქვეშა წითელი ზღვის ჩაკეტვაც, რომელიც უკვე აისახა ნავთობის ფასზე და გაზიარის ნავთობის ფასზე, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ჩაკეტილი არ არის.
1: ანუ არ მინდა სამხედრო სტრატეგიულ თვალსაზრისით მაქვს ახლა კითხვა, რატომ ვერ შეაჩერა მაგალითად საუდის არაბეთმა ჰუსიტები? საუდის არაბეთი რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და ყველაზე ძვირადღირებული სახელმწიფო არის. ჰუსიტები აი წლების განმავლობაში ომობდნენ არაერთი რაკეტა ისროლეს, უპილოტო საფრენი აპარატი ისრაელის წინააღმდეგ, ასევე წითელ ზღვაში. მეტნაკლებად ისრაელში ამბობდნენ, რომ ჰუსიტები სუსტდებოდნენ, მაგრამ ახლა რა მოხდა? საუდის არაბეთმა ჰუსიტების სამხედრო შესაძლებლობები სათანადოდ ვერ შეაფასა. რატომ ითხოვს მაგალითად იგივე საუდის არაბეთი სადაზვერო ინფორმაციის მიღებას ისრაელისგან? რატომ ითხოვს დახმარებას ამერიკიდან? ანუ
0: თქვენ სწორედ შენიშნეთ, საუდის არაბეთს ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებული შეიარაღება გააჩნია, მაგრამ ის, რომ შეიარაღება გაქვს, არ ნიშნავს, რომ შენ ბრძოლა შეგიძლია. საუდის არაბეთის არმია არის სუსტი, მისი მოგებული ომი არავის არ ახსოვს, იმიტომ რომ ერთი არის კონდეს ფინანსური შესაძლებლობები და მეორე კონდეს საბრძოლო განწყობა. ზოგადად არაბულ ქვეყნებში არის კაცილები, ვიდრე მაგალითად ჩეჩი, ინში ან ისტიში არაბული მეცნიერება დაკსაკლები არიან ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთის წინააღმდეგ იბრძოდნენ და ხშირ შემთხვევაში სამოქალაქო ომები აქვთ. იემენი ესეთი მაგალითი და საუდის არაბეთი მაგალითია, რომ მხოლოდ ფული არწყვეტს ომის საქმეში, მნიშვნელოვანი არის ნება, სამხედრო პოლიტიკური ნებაც და საბრძოლო საომარი განწყობას, რაც არა აქვს.
1: აი ეს სუფთა სამხედრო თვალსაზრისით გასაგებია, მაგრამ რომ რომ შევხედოთ ამ ვითარებას პოლიტიკური კუთხით, ახლა სამხედრო კუთხით გასაგებია, რომ საუდის არაბეთს ახლა სადაზვერო ინფორმაციას ჭირდება ისრაელისგანაც, ამერიკისგან, რომ უფრო მარტივად გაუმკლავდეს
0: ისრაელი. იმიტომ რომ ისრაელის ინტერესიც არის, რომ სიტუაციაში გენების მოძრაობა არ შეწყდეს, იმიტომ რომ ისრაელის ვაჭრობას ეს ხელშეუშლის და ისრაელის ეკონომიკის ფანგებიანი იქნება. ჩემი აზრით, დაკავშირება შესაძლებელია, მაგრამ ამავე დროს ის, რომ შეერთებული შტატებმა უარი განაცხადა დახმარებაზე საუდის არაბეთისთვის, ეს მიმიანიშნებს იმაზე, რომ მათ ხელშეუშლებაში ძალიან კაცრად მიანიშნა ოდის არაბს, თუ ვინ არის რეალური ძალა ახლო აღმოსავლეთში, მოგეხსენებს მექაშება, რომელშიც პაკანი საუდის არაბეთში, თურქეთი იყო, სულ ახლა ხან ფორმდა და თითქოს ერთმანეთის მიმართ სამხედრო მხარდაჭერა გამოვიდა. რაც გამოვიდა და რეალობა არის ის, რომ ორი ძალა არის, რეალურად საუდის არაბეთს შეუძლია მიმართოს, ეს არის შეერთებული შტატები და ეს არის ისრაელი, და რომ ის წინაპირობები, რომლებსაც აყენებდა საუდის არაბეთი იგივე ისრაელთან მიმართებაში, ხო, რომელიც შეეხებოდა პალესტინის სახელმწიფოს ცნობის საკითხს და კიდე სხვა მსგავს საკითხს, ეს მეორე პლანზე უნდა გადაწიონ მათ და უფრო მიწაზე უნდა
1: დაწვან. ცოტა პარადოქსული ვითარება ხომ არ გვაქვს ახლა, როდესაც რეგიონში ირანული პროქსი ძალები, ჰუსიტები ქმნიან ახალ პრობლემებს, ახალ კონფლიქტის წერტილებს. ამ დროს ჩვენ გვესმის, რომ ვაშინგტონი პირდაპირ ესაუბრება ჰუსიტებს. ერთ მხარეს არის საუდის არაბეთი, ამერიკის ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი რეგიონში, ჰუსიტების წინააღმდეგ საუდის არაბეთი დახმარებას თხოვს ამერიკას, მაგრამ ამ დროს ჩვენ მოულოდნელად გვესმის, რომ ამერიკელი მაღალჩინოსნები ჰუსიტებს ხვდებოდნენ ომანში. როგორ უნდა წავიკითხოთ ვაშინგტონის ეს პოლიტიკა?
0: სწორედ მაგას ვამბობდი წერმან, როდესაც თქვი, რომ ეს არ არის ჰეზბოლას, რომელიც პირდაპირ ირანული ორგანიზაცია, ეს არის გავლენის ქვეშ, ირანული გავლენის ქვეშ, მაგრამ მაინც იემენური ორგანიზაცია არის. და ამავე დროს, რომ ვაშინგტონი აჩვენებს და სხვა არაბულ ქვეყნებს, რომ საჭირო არის თანამშრომლობა, რეალური თანამშრომლობა ისრაელთან და ერთებულთან, და არა ის, რომ დაიწყონ პაკისტანთან, რაშუაშია, ხო, პაკისტანი ამ რეგიონთან, ხო, არც ერთი პაკისტანური ჯარისკაცი წამოვა იემენში საბრძოლველად, ხო, და არც რეალურ ქმედი

0: ერთი
1: ვერც
0: მხრივ,
1: ასე ოთხი ხაზი.
0: მე მახსოვს განცხადებები იემენელი ჰუსიტების ლიდერი რიხიანად აცხადებდა, რომ ამერიკის მაღალჩინოსნებზე თავდასხმას განახორციელებდა იმ შემთხვევაში, თუ ამერიკა და ისრაელი ეცდებოდნენ ირანში რეჟიმის ცვლილებას. მაშინ მახსოვს მწვავე განცხადებები აიათოლა ალი ხამენეის ლიკვიდაციის შემდეგაც. ამის შემდეგ ვითარება ისე შეიცვალა ახლო აღმოსავლეთში, რომ ამერიკელი მაღალჩინოსნები პირდაპირ ჰუსიტებს ხვდებიან, მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. ეს იმ ფონზე, როდესაც თავად ამერიკასა და ირანს შორისაც ვითარება ახლა დაპაუზებულია, გაყინულია. თქვენი შეფასებით, ახლა რა ვითარებაა? ბოლო კითხვა მექნება, გადაცემაში ცოტა დრო რჩება. ამერიკა ირანის ურთიერთობას ახლა რა ეტაპი უდგას? განცხადებები ვრცელდება ამერიკიდანაც, რომ დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ახლა ეკონომიკური სანქციები ყველაზე მეტად მუშაობს ირანის წინააღმდეგ. თავის მხრივ ირანიდან გვესმის განცხადებები, რომ ისინი არ დათმობას არაპირებენ და დონალდ ტრამპის ნებისმიერ შეთავაზებას ისინი უპირისპირებენ იმას, რომ თუ საჭირო გახდება, ისინი ომს ნებისმიერ დროს განაახლებენ. რა ვითარება ახლა ამერიკა ირანის ურთიერთობაში?
1: შეერთებულმა შტატებმა ნახა, რომ პირდაპირ კონფრონტაციით არ ვერ მიიღება ის შედეგი, რომელსაც იმედოვნებდნენ, რომ იქ ხალხი აჯანყდებოდა, და ასეთი აჯანყება არ მომხდარა. ახლა ამიტომ ეკონომიკური სანქციების გამკაცებით ცდილობენ იგივე შედეგის მიღწევას, რომელიც კაცმარცის როდის შეიძლება დადგეს, ან საერთოდ შეიძლება თუ არა ეს დადგეს, იმიტომ რომ ამ მომენტისთვის ირანში გამოსვლები არ არის. ეკონომიკური მდგომარეობა უარესდება, 1 დოლარის ფასო 2 მილიონი რიალს გადააჭარბა, თუმცა და სერიოზული პრობლემები არის ეკონომიკური თავად ქვეყანაში, თუმცა ჯერჯერობით გამოსვლები ხალხის არ არის, რეჟიმი ძლიერია და მტკიცე არის. ამ მომენტისთვის მას საფრთხეს უქმნება, მაგრამ ნახოთ რა შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს ამ განკაცებულმა ეკონომიკურმა სანქციებმა, რომელიც ძალზე და კაცრი და სუსხავი უნდა იყოს ისევ ირანის ეკონომიკისთვის. ნახოთ, როდი შეიძლება ეს დადგეს, და მე ვფიქრობ, რომ ამავე დროს სიტუაცია ძილაც დამოკიდებულია იმაზე, რომ შეერთებულ შტატებში არჩევნები ახლოვდება, შუალედური არჩევნები, და ახლა საომარ მდგომარეობით შესვლა არჩევნებში
0: ისრაელშიც არჩევნები გვაქვს ორმო რამდენიმე.
1: ხო, მაგრამ ისრაელის პოზიცია სხვანაირი არის. ისრაელს ეგზისტენციური საფრთხეც მიაჩნია ირანი, განსხვავებით ამერიკას.
0: ეს სწორედ ამიტომ ვსვამ ამ კითხვას. მაგალითად, გუშინ ისრაელის გენშტაბის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ჰამასი განადგურებულია, დამარცხებულია, მაგრამ შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჰამასელები კვლავ ცდილობენ ძალების მობილიზაციას. თავის მხრივ, მიუხედავად იმისა, რომ ირანიდან ისმოდა მუქარები, ისრაელის სამხედროები კვლავ აგრძელებენ სამხედრო სპეცოპერაციებს ლიბანში ჰეზბოლას წინააღმდეგ. აი ამ ფონზე გასაგებია, რომ ამერიკაში არჩევნები არის, მაგრამ ხომ არ არის, თქვენ ხომ არ ფიქრობთ, აკვირდებით მოვლენებს, რომ აგერ ახლა ახლო აღმოსავლეთში ჰუსიტებიც გააქტიურდნენ, რომელიმე პროქს ძალებთან კიდევ ერთი ახალი კონფლიქტი ან მიმდინარე დაპაუზებული კონფლიქტის განახლება ვიხილოთ უახლოეს მომავალში? გამომდინარე იქიდან, რომ საერთაშორისო ექსპერტების უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ახლა არჩევნების მოსაგებად ერთ-ერთ ფრონტზე ცხელი წერტილი ჭირდება ისრაელის პრემიერ-მინისტრს.
1: არჩევნები მნიშვნელოვანი საკითხია ისრაელში და ამის ასე ვთქვათ საომარ ისრაელი საერთოდ ცხოვრობს ფაქტიურად მუდმივი ომის რეჟიმში, და ეხლა ერთი ცხელი წერტილის დამატება ან გამოკლება ჩემი აზრით დიდად არ შეცვლის სიტუაციას. ჩვენ ასევე ვნახეთ რიტორიკა თურქეთთან მიმართებაში, რომელიც გამკაცებულია და ისრაელის ლიდერების, პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან მზარდი ხასიათი, ისევე როგორც თურქეთის მე ლიდერების მხრიდან საპასუხო რეაქციებიც. თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მაგალითად იგივე თურქეთთან ახლა რაიმე ცხელი განვითარება პოვოს ამ მოვლენებმა. იმედია, რომ სიტყვიერ დონეზე დარჩება ესე.
0: დიდი მადლობა საინტერესო ანალიზისთვის, მადლობა გადაცემაში.
1: მადლობა თქვენ.
0: ეს აუდიტორია შევახსენებდა, ჩვენი სტუმარი იყო საერთაშორისო ურთიერთობის ექსპერტი ზურაბ ბატიაშვილი. და ახლა გადავიდეთ თემაზე, რომელიც ბოლო დღეებში ისრაელში ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საზოგადოებრივი და პოლიტიკური დაპირისპირების ცენტრში მოექცა. ამ დაპირისპირების ცენტრში არის ფილმი სახელწოდებით ნაზა. 80-წუთიანი დოკუმენტური ფილმი ისრაელელი რეჟისორების იუვალ აბრაამისა და რახელ შორის

0: მუშევარია. ფილმის სახელწოდებით ნაზა ივრითული სამხედრო ტერმინის აბრევიატურაა და თანდევს ზიანს, ანუ სამხედრო დარტყმების დროს მოსალოდნელ სამხედრო მსხვერპლს ნიშნავს. ფილმის ავტორები 3 წლის განმავლობაში ესაუბრებოდნენ 24 ისრაელელ სამხედრო მოსამსახურესა და დაზვერვის სფეროს წარმომადგენელს. მათი ვინაობა ფილმში დაფარულია. ისინი საუბრობენ ღაზაში საამიზნეების შერჩევის პროცესზე, დაზვერვის სისტემებზე, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებაზე და იმაზე, როგორ ითვლებოდა სამხედრო ოპერაციის დაგეგმისა და მოსალოდნელი სამოქალაქო მსხვერპლის გაანგარიშება. ფილმში ერთ-ერთი ანონიმური წყარო განსაკუთრებით მძიმე ბრალდებებს აყენებს ისრაელის არმიას. მისი მტკიცებით ერთ-ერთი სამიზნის შემთხვევაში ჰამასის წევრის ლიკვიდაციისთვის შესაძლებლობად განიხილებოდა 500-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქის დაღუპვა. ამ შეფასებას მწვავე კრიტიკა მოჰყვა ისრაელში. ძალიან კონკრეტულ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. არმია აცხადებს, რომ არასდროს დაუგეგმავს და დაუმტკიცებია დარტყმა, რომლის დროსაც 500 მშვიდობიანი მოქალაქის ან მასთან მიახლოებული რაოდენობის მსხვერპლის წინასწარ იქნებოდა გათვალისწინებული. ცალში ასევე ადასტურებენ იმ ფაქტს, რომ შესაძლებელია ფილმში მონაწილე ადამიანები რეალურად არ იყვნენ სამხედრო მაღალჩინოსნები და ისინი იყვნენ მსახიობები. ფილმი ნაზა. რა ფილმი არის და რატომ მოხვა ამას ასეთი დიდი გამოხმაურება? თავის მხრივ გამოეხმაურა ფილმს ისრაელის პრემიერ-მინისტრიც. პოლიტიკურ ფლანგზე თითქმის ყველა პოლიტიკური ლიდერი აკრიტიკებს ფილმს. ისრაელში საზოგადოებაც განსხვავებულად აფასებს ფილმის შინაარს. თავის მხრივ ისრაელის კულტურის მინისტრმა მიკი ზოარმა უკვე გადააყენა საკითხი, რომ რეჟისორები სახელმწიფო ღალატში უნდა დაიქნენ დადანაშაულებული და განაცხადა, რომ მათ ისრაელის მოქალაქეობა ჩამოერთვას. რა ფილმი არის ნაზა და რატომ მოხვა დიდი გამოხმაურება? ახლა ამ თემაზე უფრო მეც გვეტყვის კინოთმცოდნე რუსკა გიორგაძე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. დიდი მადლობა რუსკა გადაცემაში მონაწილეობისთვის დღემშვიდობისა იერუსალიმიდან.
1: მოგესალმებით, ამჯერად საქართველოდან და კი ნამდვილად ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ფილმს ნაზას, რომლის რეჟისორიც არის იუალ აბრაჰამი და რეიჩელ ზორი. და პირველ რიგში, როდის დაიწყო ამ ფილმზე ესე მასშტაბურად საუბარი? შაბათს, როდესაც ვენეციის კინოფესტივალის დახურვის ცერემონია გაიმართა, სწორედ აი ამ დახურვის ცერემონიაზე სპეციალური ჟიურის პრიზი გადაეცა იუალ აბრაჰამისა და რეიჩელ ზორის ნამუშევარს ნაზას. რამდენიმე დღით ადრე აჩვენეს ვენეციის კინოფესტივალის ფარგლებში ეს დოკუმენტური ფილმი და სწორედ აი ამ პერიოდიდან დაიწყო ამ ფილმზე ასე მასშტაბურად საუბარი. ეს ფილმი ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე კონტროვერსიული და ხილვადი ფილმი იქნება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ის უკვე კინოთეატრებში გამოვა და რეჟისორს იმედი აქვს, რომ ისრაელშიც ექნება ამ ფილმის ნახვის საშუალება. რეჟისორი ამბობს, რომ მას განსაკუთრებულად უნდა, რომ ეს ფილმი ნახონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გერმანიაში და ისრაელში და სწორედ აი ამ ართო აუდიტორიას გააცნოს მისი შემოქმედება. პირველ რიგში ვთქვა,
0: მაგრამ აღსანიშნავია რუსკა, რომ ფილმის ავტორები, რეჟისორები არიან ისრაელის მოქალაქეები და მათ წინააღმდეგ უკვე ისრაელში დაიწყეს გამოსვლები. ისრაელის კულტურის მინისტრი ითხოვს, რომ ფილმის ავტორები, რეჟისორები იმის გამო, რომ მათ გადაიღეს ფილმი, რომლის შინაარსაც ისრაელი არ ეთანხმება, ისრაელის თავდაცვის უწყება არ ეთანხმება, ამბობენ, რომ მათ მოქალაქეობა უნდა ჩამოერთვან. ეს ხომ არ ფიქრობთ, როგორც კინოთმცოდნე, რომ მეტწილად განაპირობებს ფილმის პოპულარობას? რომ არ ყოფილიყო ასეთი წინააღმდეგობა, ასეთი ხმაური და ასეთი შეფასებები, ფიქრობდით, რომ ფილმის შინაარსი, დოკუმენტური შინაარსი თავად ცალკე გამოიწვევდა ამ ხელა ხმაურს?
1: კი, მაინც ფიქრობ, რომ ფილმის შინაარსი გამოიწვევდა ამ ხელა ხმაურს, იმიტომ რომ ფილმში ისეთ სკანდალური ბრალდებები არის დაჟღერებული ისრაელის მთავრობის მიმართ, რომ ეს ფილმი შეუმჩნეველი არ დარჩებოდა. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ვენეციის კინოფესტივალზე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული კინოფესტივალი არის მსოფლიოში, ამხელა რეაქცია და ამხელა გამოხმაურება მოყვა. გუშინ მკითხულობდი სხვათაშორის ინტერნეტ მომხმარებლების გამოხმაურებას, მათგანაც ძალიან დიდი დაინტერესება არის და უამრავი ადამიანი ელოდება, როდის დადგება ეს ფილმი კინოთეატრებში და ამბობენ, რომ ისინი ამას აუცილებლად ნახავენ. ჩემი აზრით, როდესაც ეს ფილმი კინოთეატრებში გამოვა, ისიც მნიშვნელოვანია, ექნება თუ არა მას მასობრივი გავრცელება. მაგალითად, იუალ აბრაჰამი ოსკარის მფლობელიც არის, მას წინა ფილმი აქვს გადაღებული 2024 წელს, No Other Land, რომელიც ამერიკის კინოთეატრებში მხოლოდ ერთი კვირით დადგა, ისიც იმისთვის, რომ ფილმი აუცილებელია იყოს კინოთეატრებში იმისთვის, რომ კონდეს

0: ოსკარზე გასვლის საშუალება. Მხოლოდ აი ამ მიზეზით ერთი კვირის გამოვიდა კინოთეატრებში. ეს ფილმი არ გავრცელდა სტრიმერების საშუალებით, არ დადგა კინოთეატრებში. შესაბამისად მას არ ყავდა დიდი აუდიტორია და ერთ-ერთ ინტერვიუში იუალი ამბობს, რომ მას ეჭვიებს, რომ იგივე ბედი ეწევა ნაზას და არ ექნება დიდ აუდიტორიას მისი ნახვის საშუალება. მაგრამ ამაზე საუბარი ჯერ კიდევ ადრეა, იმიტომ რომ ასეთი ფილმები, რომელსაც ოსკარზე აქვს პრეტენზია, დაახლოებით ნოემბრის ბოლოს დეკემბერში გამოდის ხოლმე კინოთეატრებში და ნაზას ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო მომავალი ელოდება, ბევრი რამ ელოდება საინტერესო მომავალში.
1: რუს გაგასაგებია, რომ არ გაქვთ ჯერ ფილმი ნანახი, არც მე მაქვს ფილმი ნანახი და ამიტომ მის ღირებულებებზე, შინაარსზე საუბარს თქვენ არ გთხოვთ. უბრალოდ როგორც კინოცოდნე, როგორ ფიქრობთ, ფილმი ნაზა ეს კლასიკური დოკუმენტური ფილმია, ასე შეგვიძლია ვთქვათ?
0: არანაირად არ შეგვიძლია ამის თქმა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ლოგიკურია, როდესაც მსგავს ფილმს უყურებ, სადაც კარო დაფარულია, არ ხდება არანაირი იდენტიფიცირება ამ რესურსების. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება. არიან თუ არა ეს ადამიანები რეალურად ისრაელის თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები? ჰქონდათ თუ არა ამ ადამიანებს რეალურად ის პოზიციები, რომ მათ ქონოდათ წვდომა მსგავს ინფორმაციასთან, მათ ქონოდათ წვდომა მსგავს ტექნოლოგიებთან? რა თქმა უნდა, უამრავი შეკითხვა ჩნდება, როდესაც ასეთი ანონიმურობაა დაცული. მეორე მხრივ ისიც გასაგებია, რომ ჟურნალისტურმა წყაროებმა უნდა დაიცვან თავიანთი რესურსების ანონიმურობა. ეს ფილმი არის 2023-დან 2025 წლამდე გადაღებული და ეფუძნება თავად იუალ აბრაჰამის თანამშრომლობას ბრიტანულ ჟურნალ გარდიანთან და სწორედ აი ამ თანამშრომლობის ფარგლებში ჩაიწერა ეს ინტერვიუები და შემდგომ უკვე გადაწყვიტეს, რომ შექმნილიყო ფილმი. მათ უნდოდათ, რომ ეს არ ყოფილიყო კლასიკური ჟურნალისტური გამოძიება და არც კლასიკური დოკუმენტური ფილმი, მაგრამ რაღაცნაირად ახალი.
1: თუმცა ისრაელში ამიტომ გამოიმოხვა რუსკა დიდი შეფასებები, ისეთ გამოეხმაურა თავდაცვის უწყება პრემიერ-მინისტრიც, რომლებიც ამბობენ, რომ ფილმში მოყვანილი გმირები რეალურად, ფილმი წარმოდგენილია როგორც დოკუმენტური ფილმი და ფილმში მოყვანილი გმირები რეალურად არ წარმოადგენენ ცალის სამხედრო მაღალჩინოსნებს და ესენი არიან მსახიობები, თუმცა სრულიად განსხვავებული შეფასებები მოჰყვა ამ ფილმს თავად პრეზენტაციის დროს. 25 წუთიანი ოვაცია თქვენი აზრით ვენეციაში ეს ფილმის შეფასება, ფილმის ხარისხის შეფასება თუ პოლიტიკური განაცხადი? თქვენ მრავალი წელია კინოსამყაროს აკვირდებით და იცნობთ, ასევე გესმით 25 წუთიანი ოვაცია როგორ შეიძლება გადავთარგმნოთ ისრაელისთვის? ხომ არ ფიქრობთ, რომ ასეთი ფილმის შემდეგ, ასეთი ფილმის ჩვენების შემდეგ, რომელიც ყველა ფიქრობდა, რომ საკმაოდ მწვავედ შეაფასებდა ამ ფილმს ისრაელიც, ვენეციაში 25 წუთიანი ოვაცია ეს იყო ისტორიული, ეს იყო პოლიტიკური განაცხადი?
0: ნამდვილად, ეს იყო პოლიტიკური განაცხადი, თანაც ყველანაირი რეკორდი მოიხსნა 25 წუთიანი ოვაციით, მსგავსი რამ ლიდოს არ ახსოვს. ხშირად ეს არის ხოლმე პოლიტიკური განაცხადი. ამ შემთხვევაში მე ჩემ თავისუფლებას მივცემ, რომ შევაფასო ეს როგორც პოლიტიკური განაცხადი და ასევე ერთგვარად აშის დაკვრა არის აპლოდისმენტები იმ ადამიანების გამბედაობისთვის, რომლებიც ამ ფილმის მიღმა მუშაობდნენ და თვლიან, რომ ეს რა თქმა უნდა მათი მხრიდან ძალიან დიდ რისკს შეიცავდა და ძალიან დიდ გამბედაობას მოითხოვდა. თუმცა კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ, რაც ჩემთვის როგორც კინომცოდნისთვის, ჟურნალისტისთვის გასაკვირი იყო, რომ არ დასმულა ლოგიკური შეკითხვები და ძალიან ლოგიკურია, რომ მსგავსი ფილმის შემდეგ დავსვათ შეკითხვა: როგორ მოიძიეს ეს ადამიანები, როგორ დაითანხმეს ესაუბრათ ამ ყველაფერზე და არიან თუ არა ეს ადამიანები რეალურად იმ პოზიციაში, რომ ქონდეთ უფლება ამ ყველაფერზე საუბრის? ეს ფილმი ძალიან, ესე ვთქვათ, კონტრასტ ქმნის და ცდილობდნენ რეჟისორები, რომ შეექმნათ კონტრასტი. ფილმი არის გადაღებული თავიდან ბოლომდე თელავივის სახურავზე და ცდილობდნენ, რომ კონტრასტი შექმნათ იმით, რომ ეჩვენებინათ, თუ როგორ ცხოვრობს ეს თელავივი, მშვიდად, წყნარად, თითქოს არანაირი საფრთხის ქვეშ არ არიან და ამ დროს 60 კილომეტრის იქით არის ღაზა. და სწორედ აი ამ კონტრასტით რაღაცნაირად ცდილობენ რომ მაყურებლის ემოციაზე ითამაშონ.
1: აი მაგალითად ისრაელის კულტურის მინისტრმა თქვა კიდევ ერთი რუსკა დიდიბოდიში უბრალოდ მან თქვა რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ დგას, ვინ დააფინანსა ფილმი, მაგალითად ნეთანიაჰუ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ამბობს რომ ეს ფილმი ციტირებ მზარდ ისედაც მზარდ ანტისემიტიზმს წაახალისებს კინოაკადემიაში და კინოსამყაროში. ისრაელის კულტურის მინისტრი ამბობს რომ საინტერესოა ვინ დააფინანსა ფილმი, რომ უფრო მეტად გაახდეს ცნობილი რას ემსახურება ამ ფილმის ეკრანებზე გამოსვლა, რას ემსახურება ზოგადად ფილმი ნაზა. თქვენ რამეთი ინფორმაცია შეგვიძლია გვითხრათ, ვისი მხარდაჭერით იქნა ეს ფილმი გადაღებული, ვისი დაფინანსებით, თუ უკვე ვრცელდება ინფორმაცია ამის შესახებ სოციალურ ქსელებში?
0: ეს ინფორმაცია დამალული არ არის. ამ ფილმის სპონსორი და ამ ფილმის მიღმა დგას გარდიანი ბრიტანული გამოცემა და ასევე რეჟისორი ჯონათან გლეიზერი. და რატომ არის მნიშვნელოვანი ჯონათან გლეიზერის სახელის დაჟღერება? ჯონათან გლეიზერი თავად არის რეჟისორი, რომელმაც 2020 წელს ფილმისთვის ინტერესის ზონა მოიპოვა ოსკარი საუკეთესო საერთაშორისო ფილმისთვის. და როდესაც ის სცენაზე ავიდა და სამადლობო სიტყვას ამბობდა, ეს გახდა ძალიან დიდი სკანდალის მიზეზი. მან თავის სამადლობო სიტყვაში თქვა, რომ მე დღეს აქ ვდგავა როგორც ებრაელი მამაკაცი, რომელიც გმობს თავის ებრაელობას. რა თქმა უნდა, ამან უდიდესი გამოხმაურება გამოიწვია, განსაკუთრებით ისრაელში უამრავი ებრაელი კინოხელოვანი თუ უბრალოდ ხელოვანი გამოეხმაურა ამ ყველაფერს და თქვეს, რომ ეს იყო სრულიად მიუღებელი სიტყვა, განსაკუთრებით ოსკარებისგან, განსაკუთრებით კი ებრაელი რეჟისორისგან. და სწორედ ჯონათან გლეიზერი არის აღმასრულებელი პროდიუსერი ფილმისა ნაზა. და როგორ შეიძლება მათი კოლაბორაცია, ამასაც მოგიყვებით. ჯონათან გლეიზერმა ნახა იუალ აბრაჰამისა და რეიჩელ ზორის წინა ფილმი No Other Land, Thomas Pindla კითხვა-პასუხის სეანს და სწორედ აქ შეიძლება მათი კომუნიკაცია პირველად აქ გაიგო ამ ჩანაფიქრის შესახებ, რომ იუალს და რეიჩელს უნდოდათ მსგავსი ფილმის გადაღება და სწორედ აქ გამოთქვა სრული მხარდაჭერა იმის, რომ ყველა ეტაპზე ჩაერთვებოდა ამ ფილმის წარმოებაში. ის გას ამ ფილმის ყველანაირი სცენის მიღმა არის ჯონათან გლეიზერი, რომელმაც თამამად შეიძლება ითქვას, რომ თავისი აი ამ სკანდალური განაცხადით ბრძოლა გამოუცხადა ისრაელის ხელისუფლებას. ჯონათან გლეიზერი თავად ბრიტანეთში ცხოვრობს, მაგრამ ის ებრაელია და ძალიან აქტიურად არის ჩართული იმაში, რომ ეს ფილმი ფართო მასშტაბს მიწვდეს და გავრცელდეს ესე ფართო აუდიტორიაზე. მოკლედ, ჯონათან გლეიზერი და ბრიტანული კონგლომერატი გარდიანი დგანან ამ ფილმის მიღმა.
1: გასაგებია. და კიდევ ერთი კითხვა მექნება თქვენთან გადაცემაში, დრო გვეწურება, რუსკა. მაგალითად, ახლა ჩვენ ვუყურებდით ბოლო პერიოდში, ბოლო რამდენიმე წელია, ამას შემდეგ რაც ისრაელში ჰამასი შემოიჭრა და 7 ოქტომბრის ტრაგედიის შემდეგ დასავლეთში სხვადასხვა მსახიობები, გავლენიანი მსახიობები, ცნობილი სახეები, სათაყვანებელი მსახიობები ერთდროს პროპალესტინურ გამოსვლებს უერთდებიან და ისრაელის წინააღმდეგ საკმაოდ კრიტიკულ განცხადებებს ავრცელებენ. ახლა თქვენ როგორც კინოთმცოდნე ამ მოვლენას როგორ აკვირდებით? ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ ფილმის ასეთი დაფასება, ასეთი 25-წუთიანი ოვაციები და არ არის გამორიცხული, რომ ფილმი ოსკარზეც იყოს წარდგენილი, ანტისემიტიზმს ამერიკულ კინოსამყაროში კიდევ უფრო გააძლიერებს? ხომ არ ფიქრობთ, რომ სხვა მსახიობები უფრო თამამ განცხადებებს გააკეთებენ, მანამდე თუ მათ ეშინოდათ ეგრეთ წოდებული დაქენსელების? ახლა მათ ექნება შესაძლებლობა, რომ აგერ თავად ისრაელელმა რეჟისორებმა გადაიღეს ფილმი და დიახ, ისინი კვლავ იტყვიან, რომ ფრე პალესტინა და ისევ გავიგებთ ჰოლივუდიდან მსგავს განცხადებებს. თქვენ ფიქრობთ, რომ აკვირდებით მოვლენებს და ხომ არ ფიქრობთ, რომ ანტისემიტიზმის ანტისემიტური განცხადებები და პროპალესტინური განცხადებები ახლა უახლოეს მომავალში კვლავ არაერთი გავრცელდება ამერიკიდან?
0: მე პირადად ვაღოდები ძალიან დიდ ტალღას ანტისემიტიზმის. დარწმუნებული ვარ, რომ უამრავი ადამიანი, რომელიც ნახავს ამ ფილმს, იტყვის, რომ აი ხო ვამბობდით, თქვენ არ გვისმენდით ჩვენ. ამ ტაღას ნამდვილად უნდა ველოდოთ, რომ ანტისემიტიზმის ახალი ტაღა გორდება. ის მსახიობები, რომლებიც აქამდეც აქტიურად იყვნენ ჩართულები, კიდევ უფრო ხმამაღალ განაცხადებს გააკეთებენ. კი, ნამდვილად შესაძლოა, რომ ახალი მსახიობები შეუერთდნენ ამ ყველაფერს, ვისაც ჯერ კიდევ ის უფლებას ინარჩუნებდნენ. მაგრამ ყველაზე მეტად ანტისემიტიზმის ტალღას ველოდები ამერიკაში, ჩვეულებრივ ვიგით მოქალაქეებში, იმიტომ რომ კომენტარებში უკვე, როდესაც ნახე, რაც წერენ რედიტზე, რაც წერენ YouTube-ის კომენტარებში, უამრავი ათასობით კომენტარი იწერება, რომ ერთი სულიერ თურგის ნახავენ ამ ფილმს და რაღაცნაირად განწყობა აქვს, რომ აი ხომ ვამბობდით და აი ეს ფილმი არის ნამდვილად ამის დასული. ყველაზე მეტად რაც მე ამ ფილმში მომხდა თვალში, ამ დოკუმენტურ ფილმში, რომ ეს დოკუმენტური ფილმი არანაირად არ ცდილობს რაღაცნაირად წარსულში შევიდეს, აღმოჩინოს ამ კონფლიქტის მიზეზები. ძალიან ცალმხრივი არის და შეიძლება ითქვას კიდევაც, რომ მიკერძოებული არის ეს ფილმი. ანუ ეს ცალსახად არის ისრაელის წინააღმდეგ მიმართული ფილმი.
1: და ბოლო კითხვა მექნება, ნახევარი წუთი დაგვრჩა. რუსკა უბრალოდ ახლა სოციალურ ქსელებში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ისრაელელი გამომძებელი ჟურნალისტები იძიებენ, რეალურად მართლა ცალის მაღალშინოსნები ან მოსადის აგენტები არიან ფილმში მონაწილე ადამიანები თუ მსახიობები. და ახლა მაგალითად ერთ-ერთი საგამოძიებო ჟურნალისტი აქვეყნებს სტატიას, რომ ბევრ მათგანზე უახლოეს დღეს გამოაქვეყნებს, დღეებში გამოაქვეყნებს ინფორმაციას, რომ ისინი მსახიობები არიან. თქვენი შეფასებით, ან თქვენს მიერ მოძიებული ინფორმაციით, ფილმში მონაწილე ადამიანები რეალური პერსონები არიან თუ სხვადასხვა დასავლურ მედიაშიც ქვეყნება ინფორმაცია, მედიაშიც ისრაელურ მედიისგან განსხვავებით, რომ ესენი ყველანი მსახიობები არიან?
0: ყველას გაუჩნდა ეს შეკითხვა და ამის ვერიფიკაცია არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ამ ადამიანების სახეები არ ჩანს, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანების ხმებიც კი შეცვლილია და ამის გარკვევა რეალურად არიან თუ არა ეს ადამიანები, შეუძლიათ ამის ხმა, შეუძლიათ მხოლოდ რეჟისორებს და იმ ადამიანებს, ვინც ამ ფილმის შექმნაში იყვნენ ჩართულები, რადგან ერთ-ერთ ინტერვიუში იუალი ამბობს, როგორ დაუკავშირდა ამ 24 ადამიანს, რომლებიც თანახმა იყვნენ კამერასთან გამოჩენილიყვნენ, რამდენი ხანი მუშაობდნენ ისინი მათთან, რომ დაეთანხმებინათ საბოლოოდ ამ ინტერვიუებზე. და ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს, რომ რატომ დათანხმდნენ საერთოდ ეს ადამიანები ამაზე. ზოგიერთ რეიჩელი ამბობს, მეორე რეჟისორი ამ ფილმის, რომ ზოგს ჰქონდა პასუხისმგებლობის შეგრძნება და ზოგს სიამაყის შეგრძნებაც კი, თუ რა გააკეთეს. ამის იდენტიფიცირება ალბათ მართლა საგამოძიებო უწყებებს შეუძლიათ და თავად რეჟისორებს, მაგრამ
1: მოსაცაც შეუძლია გაარქვიოს რეალურად მსახიობები თუ არა. იმედია უახლოეს მომავალში უფრო მეც გავიგებთ. იმედია რუსკა უახლოეს მომავალში უფრო მეც გავიგებთ. თავისუფლ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ითხოვს, რომ მოხდეს რეაგირება, მათ მოქალაქეობა ჩამოერთვას, აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე, ჩატარდეს გამოძიება. ამ გამოძიებაში სავარაუდოდ მონაწილეობას მიიღებს ისრაელის დაზვერვის სამსახურებიც და უფრო მეც სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში გავიგებთ ფილმში მონაწილე გმირები იყვნენ მსახიობები თუ რეალურად ცალის მაღალ ჩინოსნები, რომლებიც რეალურ ისტორიებს ყვებიან. ფილმი წარმოდგენილია როგორც დოკუმენტური, თუმცა ისრაელში ამბობენ, რომ ფილმი ეფუძნება ისრაელის წინააღმდეგ პროპაგანდას. ფილმი ემსახურება იმას, რომ ისრაელის წინააღმდეგ ანტისემიტური პროპაგანდა უფრო გაძლიერდეს. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, რუსკა, საინტერესო ინტერვიუსთვის დიდი მადლობა. აუდიტორია შევახსენებ, რომ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში კინოცნობილი რუსკა გიორგაძე საუბრობდა. აი ასეთი იყო ერთ საათის განმავლობაში დღის და კვირის მთავარი ამბები. ისრაელის პოლიტიკაზე ვისაუბრეთ, რეგიონში განვითარებულ მოვლენებზეც ვისაუბრეთ, ჰუსიტების გააქტიურებაზეც ვისაუბრეთ. ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ისრაელის გენშტაბის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ჰამასი დამარცხებულია. თავის მხრივ ამერიკაში, ევროპაში ანტიისრაელური გამოსვლები გრძელდება, პროპალესტინური გამოსვლები გრძელდება. სკანდალური ფილმი ნაზა როგორ დასრულდება, ამ ფილმის ამ ფილმის გარშემო აგორებული ამბები ამ თემაზე მომდევნო გადაცემაში სავარაუდოდ უფრო მეტს ვისაუბრებთ. მე მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.